0: ti odu so ka Lilia Urani ba uma ayeyo
1: Uma ayeyo
0: Aya sani ni afi ya uma kristo Ayiri ya kristo ni ba